0: हम तो सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के।
1: आप सब सुनने वालों को फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अब हमारा साप्ताहिक सेगमेंट आलिमोनिया। आलिमोनिया इज ब्रॉडकास्ट ऑन सनराइज रेडियो ब्रेडफोर्ड every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. To ye hai Alimoneya Maulana Fazal Dand.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم محترم ومكرم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फजलदाद और हमारा ये प्रोग्राम सनराइज रेडियो के ऊपर सनराइज 103.2 एफएम 100.6 एफएम अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और पूरी दुनिया में आप इसको सुन सकते हैं www.sunrise.radio के ऊपर और सनराइज रेडियो की जो ऐप है उसके जरिए भी आप सुन सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम हर जुमा की शाम को 8 बजे से 9 बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है और यूके इसलिए अर्ज करता हूं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग इसको सुनते हैं, अपना टाइम उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें, इसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर 01274 306 66 01274 306 66 और जो यूके के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो यूके का जो एक्सटेंशन नंबर है 0044 उसको जरूर उसके साथ लगाइएगा। आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज आवर वीकली सेशन एवरी फ्राइडे इवनिंग्स बिटवीन 8 o'clock and 9 o'clock UK time on Sunrise Radio. Sunrise 103.2 FM, 100.6 FM across the whole of West Yorkshire. And you can also listen to it on www.sunrise.radio. Or you can alternatively use the Sunrise Radio app as well. And you're most welcome to take part in this session. The number for our studio 01274 306 66 01274 306 66 And if you're calling from out of the UK, then please remember to add on the extension 0044. Today's date, Friday 9th of October. आज की तारीख फ्राइडे 9th of October और हर जुमा की शाम को हम यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप फोन इन कर सकते हैं, चाहे कोई इस्लामी मसला हो या हालात हाजरा के ऊपर कोई तबसरा करना हो या कोई अच्छी बात आपके जहन के अंदर आती हो और आप उसको हमारे बाकी सामेईन के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम। आप कॉल कर सकते हैं, हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो हमारे सामेईन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। यू मोस्ट वेलकम टू कॉल इन। इट कुड बी रिगार्डिंग एन इस्लामिक मसला, इट कुड बी रिगार्डिंग आवर लोकल इश्यूज, national issues, international issues. In fact, anything that you may feel it to be beneficial to our listeners or to pass the word on, you're most welcome to come on air and share it with us. We'll listen to what you've got to say, and so will the rest of our listeners, inshallah. قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں بہت ہی اہم چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو صلاح اور صبر دونوں سواد کے ساتھ ہوتا ہے صلاح سواد کے ساتھ صبر اس کو بھی سواد کے ساتھ صلات اور صبر کے ساتھ استعینوا بالصبر والصلاة اس سے تم مدد حاصل کیا کرو اپنے مشکل اوقات کے اندر جب کیونکہ مشکل اوقات ہر انسان پر کسی نہ کسی موقع کے اوپر ضرور آتا ہے ڈیفیکلٹ ٹائمز دے کم آن آلموسٹ ایوری باڈی سم ٹائم اور ادر ریگارڈلس آف ویدر یو آر اے پاپر اور ویدر یو آر اے ویلتھی رچ انڈیویژل اف یو آر فرام دا ایلیٹ اور یو آر فرام دا ڈاؤن ٹروڈن or you are anywhere in between. In other words, every single person, in fact, not just people, human beings, but also animals as well, birds, everything in this dunya Allah has created, it goes through tough times. Of course, the tough times for people are different, for animals there are different. مشکل حالات انسانوں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں جانوروں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں پرندوں درندوں کے اوپر جو آتے ہیں وہ الگ انداز میں لیکن ان کے اوپر بھی مشکل حالات ہوتے ہیں صرف اللہ ہی کی ذات ہے ایک کہ جس کے اوپر کوئی حالات نہیں آتے وہ ایک ہی حالت میں ہے شروع سے آخر تک اٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی ہو ڈزنٹ ہیو اینی ایکسٹرنل انفلوئنسز انفلوئنسنگ ہم اللہ از forever in the same state ایک ہی حال پر ہے اس کے اوپر مختلف حالات نہیں آتے جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ بادشاہ ہوں اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں سخت حالات جب میں حالات کہتا ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے تکلیف پریشانی مصیبت چاہے وہ وقت کا پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو چاہے وہ وقت کے کوئی لیڈر ہو بادشاہ ہو چاہے وہ شہزادے ہوں ملینئر ہوں بلینئر ہوں لیکن حالات ان سب کے اوپر مختلف اوقات میں آتے ہیں کسی کے اوپر زیادہ سخت کسی کے اوپر نرم لیکن پریشانی ضرور آتی ہے تو جہاں اللہ رب العزت نے مؤمنین سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صلاح اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کیا کرو اللہ سے مشکل اوقات میں اور جب مشکل حالات آئیں اس وقت ڈٹے رہنا یہ مؤمن کی ایک نشانی ہوتی ہے گھبرانے کا نہیں حالات آتے ہیں ٹل جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کے اوپر زیادہ دیر کے لیے آتے ہیں کسی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں کسی کے اوپر بہت عرصے تک وہ حالات اور سختیاں پریشانیاں آتی ہیں اور کسی کے اوپر مختصر چند لمحوں کے لیے آ کر پھر چلی جاتی ہیں, اور پھر اس کا صرف لینتھ, اس کا جو لمبائی ہے اسی کا دھیان نہیں بلکہ کس قسم کی مصیبت ہے, دی ڈیپتھ آف اٹ, اس کی جو گہرائی مصیبت کی, کہ بعض انسان کے اوپر تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی سخت اور بڑی ہی زندگی کو تبدیل کرنے والی ہوتی ہیں, اور بعض ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے, اللہ رب العزت پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور پھر واپس اس کی پریشانی ختم ہونے کے بعد خوشی والے حالات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ بہر صورت چاہے پریشانی تھوڑی ہو یا پریشانی زیادہ ہو, لمبی ہو یا مختصر ہو, بہر صورت فرمایا اگر اس پریشانی کو آپ ہلکا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا چند ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے. سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں جب بھی انسان کے اوپر کوئی حالات آئے, کوئی پریشانی آئے, تو فرمایا اس وقت اللہ کا شکر کرے کہ اس سے سخت پریشانی نہیں آئی. سب سے پہلے کہ یا اللہ اس سے بھی سخت ہو سکتا تھا. وہ ہمارے جان پہچان والے ہیں, ان کے بیٹے جو ہیں ایک, وہ اپنی یونیورسٹی ختم کر کے آ رہے تھے, رمضان مبارک کا موقع تھا, 27 رمضان تھی, تو بڑے بھائی نے کہا کہ آپ ادھر سے آئیں گے یونیورسٹی سے دوسرے شہر سے, تو میں اس طرح کرتا ہوں آپ کو آ کر پک اپ کر لیتا ہوں, ینگ ہیں, رات کا وقت ہے, افطاری کر لی ہے, چند دن باقی ہیں, عید کے لیے تیاری کرنی ہے. تو وہ اس لیے آ رہا تھا تاکہ عید اپنے والدین, بھائیوں, بہنوں کے, فیملی کے ساتھ گزار سکے. آخری چند دن تھے رمضان کے, رات کا وقت تھا, موٹر وے کے اوپر گاڑی جا رہی تھی, اچانک سامنے والے شخص نے ایمرجنسی بریک ماری. اب ان دنوں کے اندر سیٹ بیلٹ پہننا ضروری نہیں تھا, ان دوز ڈیز ہیئر ان دا یو کے اٹ وازنٹ کمپلسری ٹو ویئر دا سیٹ بیلٹ. دوز ٹو یونگسٹرز, ٹو برادرز, ون ہیڈ بین ایٹ ہوم وانٹنگ ٹو برنگ ہز برادر بیک فار عید, اے فیو ڈیز بیفور عید, during Ramadan, and the person in front pressed his or her brake in an emergency on the motorway. In those days it wasn't compulsory to wear the seat belts. Dono bhai jo hain, gaadi jab uski accident hui to screen se dono nikal kar samne jo ٹارمک ہوتا ہے اس کے اوپر ان کے چہرے جو ہے وہ گھسیٹے گئے, وہیں فوراً دونوں جو ہیں فوت ہو گئے. اب ان کی جو والدہ تھی, ظاہری بات ہے اس کو اتنی پریشانی ہوئی کہ آپے سے باہر نکل کر اب اس کا جو دماغ ہے وہ گھوم گیا, پھر گیا, اور بہکی بہکی باتیں شروع کر دی. بعض اوقات انسان کو جب اچانک شوق لگتا ہے کہ دو جوان بیٹے جن کے ساتھ بڑا ہی پیار تھا آپ کو, اور دونوں ابھی یہاں فوت ہو چکے ہیں اچانک, اور ابھی انتظار کر رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر تک, ایک آدھ گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے, اور پھر ایک دو دن کے بعد ہم اکٹھے بیٹھ کر عید کی خوشیاں منائیں گے، اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا؟ اچانک جب اس نے یہ خبر سنی تو بیکاز آف شاک شی وین ان ٹو دس اسٹیٹ ویئر شی ڈیڈنٹ نو ویئر شی واز، واٹ شی واز سیئنگ، واٹ شی واز ڈوئنگ، واکنگ اراؤنڈ ان لائک اے ٹرانس. اچھا، اب ادھر جو والد صاحب ہیں وہ اکیلے بیچارے، ادھر دو بچے فوت ہو گئے، بیوی اچانک اس کا دماغ خراب ہو گیا اور ایک چھوٹا بچہ رہ گیا ہے گھر کے اندر. اب اس والد کی ذہن کے اوپر کتنی سخت پریشانی آئی ہوئی ہوگی. میرے والد صاحب مجھے یاد ہے کہ فرما رہے تھے کہ جس وقت میں نے ان دونوں ینگسٹروں کو غسل دیا، کیونکہ والد صاحب غسل دیا کرتے تھے، میں نے ان دونوں کا چہرہ پہچان نہیں سکا، کیونکہ جب وہ اسکرین سے نکلے اور ان کا منہ جب روڈ کے اوپر سرفیس کے اوپر لگا اور گھسیٹتا گیا، پہچاننا مشکل تھا. میں نے بہت غسل دیے پوری زندگی کے اندر میت کو، لیکن اس قسم کے حالات میں نے کبھی زندگی کے اندر دیکھے نہیں. My father was very emotional, I can remember, because we knew these were our like family friends. And he said, when I gave them their ghusl before the janazah, it was difficult to recognize their face, the youngsters. I was young. تو کہنے کا مقصد کہ اس والد کے اوپر اس وقت کیا پریشانی ہوئی ہوگی. ایٹ دیٹ ٹائم واٹ مسٹ ہیو بین گوئنگ تھرو دا فادرز مائنڈ دیٹ ہیئر ہی از لاسٹ ہز ٹو سنز، ہز وائف شی ڈیو ٹو سیویئر شاک شی از لاسٹ ہر سینسز اینڈ شی کانٹ کمپریہینڈ واٹس ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ. ادھر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا بھی دیکھ بھال کرنا ہے، اور ادھر لوگ آ رہے ہیں، کبھی ہسپتال میں اس کو جانا ہے، کبھی کدھر جانا ہے، کیونکہ موٹر وے کے ایکسیڈنٹ تھا، وہ ہسپتال کے اندر لے گئے اور وہاں رکھا، اور پھر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، کیونکہ دو آدمی فوت ہو گئے، بیکاز ٹو پیپل ہیو لاسٹ دیئر لائفز، دا باڈیز آف دوز ٹو انڈیویجولس آر ناٹ بینگ ریلیزڈ انٹل این انویسٹیگیشن ٹیکس پلیس آف واٹ ہیپنڈ اینڈ وائی اٹ ہیپنڈ ایٹسیٹرا، واز اٹ ملیشیس، واز اٹ ایکسیڈنٹ، واز اٹ آن پرپز، ہاؤ واز اٹ ایٹسیٹرا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ سائڈ آف تھنگز، لیکن کہنے کا مقصد کہ انسان کے اوپر جب پریشانی آئے تو یہ سوچے کہ مجھ سے زیادہ پریشان بہت سارے لوگ ہیں، یا اللہ یہ جو پریشانی آئی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے زیادہ سخت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے زیادہ پریشان ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. There are thousands, in fact hundreds of thousands of people who are in much more severe situations than I am. That's the first instinct of a human being should be. وہ پچھلے ہفتے ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آپ سے بات کرنی ہے، مجھ سے بات کی مسجد کے اندر سائڈ بیٹھ کر تنے تنہا، اور زار و قطار رونے لگ گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا تاکہ وہ کام ڈاؤن ہوئے. اس نے کہا کہ جوان بیٹی تھی 18-19 سال کی، اور گھر سے چلی گئی، ایک دن کانٹیکٹ نہیں ہوا، دوسرے دن کانٹیکٹ نہیں ہوا، پولیس کے ہم نے جب ریفر کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ہے شی از اوور 18، 18 سال سے زیادہ ہے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ ایڈلٹ ہیں، دے آر این ایڈلٹ، اور شی از ویل، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر نہیں آنا چاہتی، اب لوگوں کے ساتھ وہ کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتی، اس کو دوسرا کوئی لڑکا مل گیا ہے آن دا انٹرنیٹ، اور اس کے ساتھ وہ رہنا چاہتی ہے. انہوں نے ان کو کہا کہ کم از کم اس کا کانٹیکٹ تو دیو, ہماری بیٹی ہے 19 سال 20 سال جتنے بھی ہوئے ہم نے اس کو بڑا کیا ہے پیار محبت سے, بڑی کوئی سختی نہیں کی, کبھی کچھ نہیں کیا, بڑے ہی پیار کیا, ہمارے دل کا ٹکڑا ہے, اس وقت ہمارے اوپر کیا گزر رہا ہے ہمیں اتنا تو پتا ہو کدھر ہے کدھر نہیں ہے, وہ کھانا کھا رہی ہے, اس رات کو سو رہی ہے. تو ان کو جواب ملا کہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر نہیں سکتے, نہ اس کا ایڈریس, نہ اس کا فون نمبر, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں, صرف اتنا بتلا سکتے ہیں کہ شی از ناٹ لاسٹ, شی از ناٹ کڈنیپڈ, شی از ان اے گڈ اسٹیٹ, ٹھیک ٹھاک ہے. اس نے کہا اب اتنے دن ہو گئے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس سے, ہماری اوپر کیا گزرتی ہوگی, ماں باپ ہونے کے حیثیت سے ایز اے پیرنٹ, آئی ایز اے فادر اینڈ مدر ایٹ ہوم, شی ہیزنٹ ایٹن پراپرلی سنس شی از گون. فرسٹ ون اور ٹو ڈیز وی ڈنٹ ایون نو اینی تھنگ اباؤٹ ہر, پہلے ایک دو دن تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا, اور اب جب پتہ بھی چلا ہے تو اتنا پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے, اپنی مرضی سے یہاں سے چلی گئی ہے. اب ان کے اوپر کیا پریشانی گزرتی ہوگی کہ ان کو کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, کوئی پینا اچھا نہیں لگتا ان کے اوپر. تو اس لیے جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف ہو, پریشانی ہو, تو یہ سوچو کہ ہزاروں ایسے ہیں کہ جو مجھ سے زیادہ سخت پریشانی کے اندر ہیں. ایسے کرتے ہیں, کافی دیر سے کچھ کالز آئی ہوئی ہیں تو کالز لے لیتے ہیں, پھر آگے بات چلاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں
2: الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟
3: الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر, آپ کی دعائیں.
2: جی آپ کا نام کیا ہے؟ جی
3: علی ارائیں.
2: علی ارائیں صاحب. جی ارائیں صاحب, خیر خیریت ہے, فون کیا آپ نے. جی آپ ارشاد فرمائیں.
3: میں نے فون اس لیے کیا ہے جیسے حالات پاکستان کے ہوئے ہیں وہ تو سب کو, ہم سب کو پتا ہے ہماری آرمی کر رہی ہے کشمیر اور پورا پاکستان, سب اس شامل ہیں نا.
2: جی
3: تو وہ ہر بات میں جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتا ہے وہ کہتا ہے اسلامی فوج اسلامی فوج. یہ کہاں کی اسلامی فوج ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی فوج ہے؟ اگر اسلامی فوج ایسے کرتی ہے تو پھر دشمن فوج غیر اسلامی فوج کیا کرے؟ تو آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ صاحب علم ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بات ان کو دل کو لگ جائے تو کچھ اپنی عوام پر رحم کر.
2: علی ارائن صاحب بات تو میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی دل پر لگ جائے تو میرے سے زیادہ علم والے, زیادہ تقوی والے, ان کے زیادہ قریب, زیادہ مالدار لوگ, زیادہ انفلوئنس والے, جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو بات کرنے نہیں دیتے, جو بات کرتے بھی ہیں تو ان کو اندر کر دیتے ہیں. آپ نے تو دیکھا حالات وہاں کس طرح ہیں.
3: بالکل
2: جو بات کر رہا تھا اس کو تو اندر کر دیا اور اس کو کرنے نہیں دیا. تو اس اتنے فیمس آدمی میرے خیال میں دنیا کے اندر بہت کم ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات نا؟ اس اتنا تو فیمس کوئی ہے نہیں. اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہے, یعنی مرتبہ دیا ہے, انفلوئنس ہے, تعلقات ہیں, سچائی ہے, نالج ہے, سب کچھ ہے. تو اگر کوئی بات سننے کے لیے سننے والی ہوتی تو بہت سارے سننے والے ہیں. لیکن واقعی پاکستان کے اندر حالات بہت سخت ہیں اور کشمیر کے بھی جو
3: اسلامی فوج کہنا چاہیے جو حالات انہوں نے کیے ہوئے.
2: بس اسلامی فوج تو ہے ہی ہے, البتہ یہ ہے کہ یعنی مسلمان, یہ اسلام تو بہت اچھی چیز ہے. چلو آپ نے سوال کر دیا جی, یا اور آپ ایسے کریں آپ اس کے اوپر بات چیت کریں تو پھر میں عرض کرتا ہوں.
3: نہیں میرا یہی ہے موقف, اگر یہ اسلامی فوج ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ سلام کا تڑکا لگاتے رہے لیکن کام جو حسن سارا والے کرتے رہے تو آپ سلام کا نام یوز کر رہے ہیں نا, سلام والے کام بھی کرے نا. سوال تو یہ ہے اصل تو میرا, لیکن اگر سب صاحب علم جو بھی جتنے بھی ہیں چھوٹا ہے کوئی بڑا, اگر سب اس پہ متفق ہوں, اگر بات نہیں کریں گے ممبر سے بات نہیں, کوئی ممبر رسول سے بات نہیں کوئی کرے گا کل قیامت والے دن ان سے نہیں پوچھا جائے گا
2: صحیح.
3: آپ نے اپنا حق ادا کیوں نہیں کیا
2: صحیح.
3: وہ تو غلط کر رہے ہیں, لیکن جو عالم دین ہے جن کا فرض ہے
2: صحیح.
3: وہ اگر نہیں کریں گے تو پھر قیامت والے دن ہم سب کو سے پوچھا نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں.
2: کرنا چاہیے ہر آدمی کو جو سچ بات ہے حق بات ہے ہر حالات میں کرنی چاہیے جی بالکل.
3: دیکھو اسلام میں یہی ہے نا, اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں, نہیں تو زبان سے کہہ سکتے ہیں زبان سے کہیں, نہیں تو دل سے. سب سے جو نچلا درجہ وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا, لیکن ہم لوگ سب منافقت کر رہے ہیں. میں تو کھل کے بات کروں گا, ہم سب 90% منافقت کر رہے ہیں, تو لیکن اس کا سزا تو ہم سب کو مل رہی ہے نا, ایک کو تو نہیں مل رہی, لیکن ہم سب کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم اللہ سے کیا امید رکھ سکتے ہیں
2: جی. تو ارائن صاحب تو ارائن صاحب آپ سے ایسا اب ویسے سوال کے طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہو جہاں کہیں بھی ہو رہا ہو تو حدیث میں آیا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو روکو, اگر نہیں تو پھر اپنے زبان سے, نہیں تو اپنے دل سے, اور یہ سب سے کمزور. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ واقعی کہ ہمیں کرنا چاہیے, لیکن آپ ایسے کریں کچھ مثالیں دے دے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں ہم.
3: نہیں ہم دیکھو چلو زور ہم ہاتھ سے تو نہیں ان سے روک سکتے,
2: کیونکہ
3: ان کے پاس اسلحہ ہے سب کچھ ہے, وہ طاقت میں ہم سے بہت آگے ہیں, لیکن ہم چلو ٹھیک ہے جو تو پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ تو مجبور ہیں, ان کے ماؤں بہنوں کو یہ اٹھا لیتے ہیں. اتنا کافر لوگ بھی نہیں کرتے, یوزن سارا بھی نہیں کرتے جتنی یہ اسلامی فوج کے تڑکا لگا کے کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن جو ہم باہر بیٹھے ہیں تقریباً 1 crore سے تو زیادہ ہی ہوں گے نا پاکستانی جو باہر بیٹھے, ہم اگر سب متفق ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا. ان کا ادھر آنے جانے کا تو ان سے ڈر تو ہوگا نا, جدھر یہ آ کے چھپتے ہیں ادھر تو آنے کے لیے یہ سوچیں گے نا, ان کی پالیسیاں چینج ہوں گی اگر ہم سب متفق ہو کے اپنا حق ادا کریں.
2: ہاں متفق یہ ایک چیز کر سکتے ہیں اتفاق, لیکن اس کے علاوہ اور کیا, کیونکہ ابھی آپ آن ایئر ہیں ہزاروں آدمی آپ کو سن رہے ہیں, تو ہو سکتے آپ ان کو کوئی اچھا آئیڈیا دے دو کہ کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے بھائی ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو آپ ہمیں ذرا بتلا دو کہ کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں یعنی قانون کے دائرے کے اندر رہ کر. آف کورس
3: سب سے پہلے تو میں تو یہ کہوں گا ہمیں سب کو, چاہے ہم سب کے رشتے دار ادھر بیٹھے ہیں سب بیٹھے ہیں, ہمیں ریمی گنج نہیں بیچنے چاہیے. ان کی جو پاکستان میں جن کو ہم بیچتے ہیں ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں فوجی پروڈکٹ پہ ہم بائی کاٹ کریں, جیسے ہم دوسرے سارے چیزوں پہ بائی کاٹ کرتے ہیں ان پہ بھی کر سکتے ہیں نا. ریمی گنج نہیں بیچیں گے یہ کیا کتنے دیر تک ملک کو چلا سکیں گے.
2: کیا نہ بھیجیں دوبارہ آواز پوری نہیں آئی, کیا نہ
3: پیسے وغیرہ ادھر سے نہیں بھیجیں گے سب کو, یہ متحد ہو جائیں. اگر 1 saal ya 6 mahine نہ بھیجیں گے تو کیا ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ان کو فرق پڑے گا.
2: لیکن ارائن صاحب سوری آپ کو درمیان میں یہ بات کسی ایک اور آدمی نے بھی کہی تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ ذرا مجھے سمجھاؤ کہ جب آپ پیسے اپنے رشتے داروں کو نہیں بھیجیں گے, کیونکہ ہم اکثر جو بھیجتے ہیں تو وہ رشتے داروں کو ہی بھیجتے ہیں نا, یا زکوٰۃ بھیجتے ہیں تو غریبوں کو بھیجتے ہیں, تو اگر آپ نے بھیجا نہیں تو آپ کے رشتے داروں کو تکلیف ہوگی یا وہ جو غریب غربہ ہے ان کو تکلیف ہوگی جو اپنے آفسوں کے اندر اور ہیڈ کوارٹرز کے اندر یا ایچ کیو کے اندر بیٹھے ہیں, ان کو تو تکلیف نہیں ہوگی ہوگی, ذرا ایکسپلین کرو نا مجھے سمجھ آ جائے.
3: اگر
2: کیونکہ
3: اگر میں جس کو پیسے بھیجتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں اگر تم ادھر رہ کے ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, ان کی پروٹیکٹ بھی ہر چیز ان کی یوز کر رہے ہو, تو بہتر یہ ہے میں ان کو نہ بھیجوں, وہ بھوکا مر رہا ہے تو پھر ان سے جا کے مانگے نا, ہم پہ کوئی فرق تو نہیں, ہم ان کو پیسے بھی بھیجیں وہ الٹا وہ ان کی چیزیں بھی خریدیں اور ان کو پروفٹ بھی ہوتی رہے, بائی کارڈ بھی نہیں کر رہے. ہم چلو جو پیسے بھیجتے ہیں ان کو یہ تو کہیں بھی ہماری بھی بات مانو, ہم آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں تو آپ کی یہ سہولت نہیں, اگر ایک ان کی چیز بنی ہوئی نہیں لیں گے دوسری کمپنی کی لے لیں اس کو فائدہ تو ہوگا نا, ان کو تو نقصان ہوگا نا. लेकिन हम सब कुछ करते ही नहीं, तो फिर हम एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, यार क्या करें, यार छोड़ो कुछ नहीं होगा। इस तरह से अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो खुद कुछ करना चाहे। तो अल्लाह ताला ने तो नहीं नीचे किया, अल्लाह ने तो नहीं इनके आन पकड़ने। हम अशरफुल मखलूकात हम कहते हैं ना, इंसान को सवाल तो दिया, अगर इंसान और हैवान में फर्क नहीं है तो वो भी खाना खा के सोता है, सब कुछ करता है, तो हम भी खाना खा के सो रहे हैं, तो फिर इंसान और हैवान में क्या फर्क है? देखा, ये हर बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, अपना हिस्सा तो डालना चाहिए ना।
2: चलो जी, अब आपने अपनी बात कह दी, जज़ाकअल्लाह खैर आपकी ख्यालात।
3: तो मैंने तो अपने दिल की बात की, अगर आपको या सुनने वाले को खुशी है ना अच्छी लगी हो उसका अपना फेल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो हक अदा किया।
2: जी जी,
3: तो मैं अगर किसी को अच्छी नहीं लगी तो मैं पेश की मात्र चाहता हूँ कर सकता हूँ।
2: नहीं नहीं, आपने बात तो सही कही कि हमें अपने मुल्क के लिए यानी अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और वहाँ के जो सख्त हालात हैं उसको, उन हालात से किस तरह निकलें उसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए, और जो लोग इन हालात के अंदर इन लोगों को डालते हैं उनको किसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक, लेकिन सिर्फ मेरी वो एक अर्ज थी, और सिर्फ आपके लिए नहीं बाकी जितने भी हैं, कि अक्सर तौर पर हम कहते हैं ना कि हमें यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो यानी क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आई। तो अगर जितने भी हमारे सामीन हैं, अगर आपके जहन के अंदर भी कोई बात आई कि यहाँ क्या कर सकते हैं ताकि हम जो अवाम हैं उनकी मदद कर सकें, या मुल्क को बेहतर बना सकें, या जो हालात को खराब कर रहे हैं उनको समझा सकें, या उनके ऊपर सख्ती आ सके, क्या कर सकते हैं, अगर कोई जहन के अंदर बात आई तो ये मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। थैंक यू अली अलाइन साहब, गुड टू हेयर फ्रॉम यू, बड़ी खुशी, और ये मोस्ट वेलकम, जब भी मर्जी हो आप आ सकते हैं, हर जुमा की शाम को हम इधर होते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। ये थे अली अलाइन साहब, इन्होंने नाम बतलाया, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अच्छी बातें कही और ये अपने ख्यालात का इजहार किया। यू आर मोस्ट वेलकम एज वेल, कि आप आ सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और अगर कोई अच्छी राय हो, अच्छी बात हो आपके दिल के अंदर, या लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। ऐसे करते हैं, ब्रेक जरा ओवर ड्यू हो गई है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, विल गो टुवर्ड्स ब्रेक इंशाल्लाह।
1: आलम ऑन एयर इज ब्रॉडकास्ट ऑन सनराइज रेडियो ब्रैडफोर्ड every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. that's London time, and recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning, and replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431 919 964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar fir, ye hai Alimonia Maulana Fazal Dar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dobara aapki khidmat mein hazir, break ke baad aapka mehzban Maulana Fazal Dar. Break se pehle ek sahil, ek saathi aaye, Ali Arayan sahib, aur unhone apne khayalat ka izhar kiya, और जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका दिल फिलहाल दुख रहा है कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क बड़ी ही कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल हुआ, और फिर इसको इस दर्जे तक लाते हुए बहुत सारे लीडरों ने अपनी जिंदगियां खपा दी हैं, अवाम ने इसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया है, और वो पाकिस्तानी जो उधर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो भी, और जो पाकिस्तान के बाहर दीगर ममालिक के अंदर हैं, हर एक के दिल के अंदर इस मुल्क की मोहब्बत है और चाहते हैं कि मुल्क जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, और उल्टा उसका हो रहा है कि अगर आप देखें तो मुल्क के ऊपर कर्जा दर कर्जा दर कर्जा चल रहा है। बल्कि उस दिन एक साथी मुझे कह रहे थे कि जितना कर्जा है उसके ऊपर जो सूद تو وہ سود بھی ملک مشکل سے ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے قرضے لے رہا ہے, سود دینے کے لیے قرضہ تو دور کی بات ہے, پتہ نہیں یہ سچ ہے یا نہیں ہے, آپ کنفرم کر سکتے ہیں خبروں کے ذریعے. You can confirm this, I don't know if, but that's what people were saying, allegedly that the interest that accumulates on the debt is so much that they need to take more debt to pay the interest, never mind the capital or never mind the debt. اور اس کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے ملک کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے اور تاکہ وہ پیسے جو ہیں وہ حکومت کو آئیں اور اس کے ذریعے وہ حکومت اپنے قرضے یا اپنا سود ادا کرے اور جو حکومت کے امپلائیز ہیں ان کو تنخواہیں دے, تو آرمی ہو, پولیس ہو, جو ہیلتھ سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کے لیے. تو اب یہ پیسے کدھر سے آئیں گے؟ یہ عوام سے ٹیکس, لوگوں سے, ملک سے, پاکستانیوں سے ٹیکس لینا پڑتا ہے اور وہ ٹیکس لگاتے ہیں چاہے کھانے پینے کے اوپر یا کیونکہ دکانوں کے اوپر لگاتے ہیں, اسی طریقے سے پیٹرول کے اوپر لگاتے ہیں, ڈیزل مطلب تیل, جس قسم کا بھی تیل ہو, بجلی کے اوپر, گیس کے اوپر, یہ تمام لگا کر تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ نچوڑ کر ملک کو چلاتے رہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بوجھ بڑھتا ہے جو غریب عوام ہے. جو مالدار لوگ ہیں ان کو تو اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ کچھ غریب ہیں بہت غریب اور کچھ مالدار ہیں بہت مالدار. تو جو بہت مالدار ہیں ان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا, لیکن جو غریب عوام ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے نہیں ہوتا کیونکہ کچھ غریب ہیں بہت غریب اور کچھ مالدار ہیں بہت مالدار. تو جو بہت مالدار ہیں ان کو تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا, لیکن جو غریب عوام ہیں ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا کہ ایک گھرانے

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام.